Bueno, que va como en Hanna, que o quien se escupa el Junli como en el Junli cooperativa. Gutquita que quiere tal, o Nachtil, Jarup, Chia, Rokik, que o la Hicha, que Junjo, y cooperativas, Nataliman, que eres y la Lasquina, Navale, Juan Junchil, Nake Okchik, Ángela. Aban, cuitel se escaba Junchen, Analep, Incaus, Chocochis, Banunquiz, Ashkabana, Mare, Nako, Okenchiris, Junli como en Usta, Incayo, Cochiril, Palma, la Hinca, Chochico, Sakal. Li tsakon klio keng li ten ang li nashmanza li komonil maresko li kachol chirish bako na lem han malak katsek chirish kachol li rusilal rach takil na kakanap chi ok ut na kakwan chikaran naru na shtikib kun raylal kun chakilal sa shpen li komonil sa shpen li kooperativa tento beril bal chishunide bebe ba na lem ha in komon inka to atinak kakwit chirish li uchinink, inka to atinak kakwit chirish li auk, inka to atinak kakwit chirish li shokbal, li shokbal chakru, li lokla kakwin, malak li shkangelankil, li pochbal rish li kape, li shchinankil, li shutbalza, li shnaak, malak li koshtal honko. Utkwanchik shkomon, tento akwit, sakal, takatoch bayak li kachol chirish li kakwangikla o li komon sa li honghok chi kooperativas. Panak kwanak nasat sa kachol nak napalcha brokik chi kangela kunak li komonil ut nakocha la o shtikibang kihul li raylal shtikibang kihul li chahkilal ut hingga nakatsil rishishaw il malak hingga kutan sa kanchiku tokbar naru nakoshk am malak tokbar naru nakokulat. Dikin hain tento takak esa ah li kawush honghok li nalep Risil balris tis kwangik bli komon hung hung li nakerah ok malakliak kwangke bakwe reribal tokpar naru tosk am tokpar naru tokulak ut chihokai te to takanar chiku malak ta te liak li kakaus lepal utinka to tanek sae bli mahelal hung hung utanan li inka nahman malak inka choko chis sikbal analep han li nakasikban hanak sa stialal sa chabilal sa hunahil Da banumang li hong hong chik angel sa barkwi na keokeng anachin, kawachin, li sahil poyanam, mare kwang akwi li kokal li nake sa kongkaran, ut kwanchik shikomon akwi di tento ta ilmang, malak kwanchik shikomon di tento ta ilmang resh chi chabil sa eba kooperativas haan mare shtusubankil re dalil di karakru ta kwil re la at kun li komon li naru na ok hoshchaal la kooperativa hoshchaal li molam li nakat taliman kwe usta kwan re dalil sa li hunhok chi estatutos haban ahel rajah kwe ru nak yoko ril bal chi chabil ma haan li naru shpatpala na kwan shman nak mare li estatutos na bal chab chak shkubankil ut mare na taliman bayak li chahkilal malah na taliman bayak li mahelal aran karubina ulmang ahel ru na ko habla holminel malak li consejo de administración los vendi comisión de vigilancia yo tento yo que barril pal aru li chavi lo besing li tento ta panuman renak kuan kachol chirish li kakomonil renak cholcho kakichiko na kebli komon te kulak chioken te kulak ho asociados malak asociadas malak chaal li kakooperativa di kakebli chol rikin chihunil ikaru choko chishbanunkil ut makwakeb ebak kamol chahkilal malak ebak kachonel chuan nakakeretan nakmatalimang hunak li chahkilal chalak karu naru nakachyo kwan nakachok palis chakrab li kakomonil mare kwan nak takachik shik sa halan nahe sa halan molam chi hitok urma kwahan li shbeul tentota nao tentota keretal utakush lo e naksa la cooperativa kwan li comisión de vigilancia li naru naoken re ritmal re shtukubankiru hun akli shahkilal ut li consejo de administración han li beresin re li shkangel la cooperativa ut kwan sa shpen akkuyan ritmal malash lakbali chakra sa shpen li asociados kuina ilman malak natalimank re talil ut resilal akkuy nak aran shtalimank hun li raylal malakun li mahelal tentobi ishkanaka kwa ishkastizim ril al chichabil chichunil a naleba kwaye li kyoko chichkutsbal erikin anakwan chiru li loklak saqew kain za shkabash kya pshkush fede kobera li nakulak sa lekyang rakhlal kutan rikin lishte maga kyoko chi serae kyoko chi tzolok ut kyoko akwi chakshkul tikan kil cheru rubelak chichunil li rashik li nataliman chichunil li raylal chichunil li uul chichunil li butit li uqek akwi kyo chi kulmang sa li halang halang chi nakhek
tento taquil, tento tacacol, que chiru chishunila, nanep chishunila, raylala, coaye.